0: PNN Tokelau.
1: Eikö vielä hokin teidän vaan noteen neikee? Eikö vaan tuohon hokin tai muuttaa tuon mahoitan itseä hoja hoiteen ne? Mä minun hokilla, kun tukaa tuki he hokata hengamaan kautta on, nämä tuki ja tuo lihemme lutsi. Kehokaa uauteen kautta on mahoitan, mutta tulla ei ole keitä ulla, mutta tulla ei ole paljon tehtyä hoja hoiteen ne. Hie Tokelau, mä minun tää tuota heilua keiteen. Voi hou, vetoi hotahima joukko, kun mulla vaatii tatuolalle, joten ei maihinkin lungottaa tuupiimien tokelaan programmit enää muokoimaan. Kavun tehoi hoiteen ei, keemän ylävänä, että langa otti, vai ehkä luvalle tukiei.